0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable og fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: Hva skal dere i sommerunger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på sykurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

Herr Hilde Selvik Våg, den klokka går mot seks alt. Tiden flyr. Mandag ettermiddag, ettermiddagsrushet er ved veis ende. Jeg og du snakkes igjen på kontoret i morgen. Rog, vi veker deg fra 06.00 ut denne uka, så skal han etter hvert ta sommerferie han også. Da det jeg som skal være med deg i morgenshowet neste uke, men er det en stund til ennå det da. Nå er det straks nyheter klokka seks. Kjartan Lauritsen og Astrid S følger oss dit.

n'est-ce pas, le trirake et on dénommant en, n'est-ce pas, l'homme tusen kroner, de siste talma, det var en tri og 86. Og så kommer åtta, enkel åtta. Sju, tre, sju, tre, tretti, tre, null, tretti, sju, tre, sju. Tjueåtta, to, åtta. Telefonen ringer, vi sjekker.

Sutini. Fem to. N5. Fire to. 71. Tre åtta. 50. 5-0. 18. 8. 73. 73. Og der ringer telefonen. Vi sjekker om det er Eirika.

c'était Chenal. Forte fira nul. Treten en tri. Otte tri. Otta tri. Toll en to. Tretti to. Tre to. Sytti to. Sju to. Tretti tri. Tri tri. Sex des femmes. Sex femmes. Traité N. Tri N. Tri. Enkel tri. To, enkel to. Åtti, åtta, null. Femtitre, fem, tre. Traité femme, tri femme. Fira, enkel fira. Det kom lykketallet vårt. Veldig tidlig, men det kom. Sånn er det. Vi spiller to rekke. Vi hadde tallet 35 og tallet 4. Og så kommer 19. N. 9. Femtifem. Fem. Fem. Syttisju. Sju. Sju. Sex, enkel sex. Femtisju, fem, sju. Sekstini, seks, ni. Telefonen ringer, og vi sjekker bingo.